Ay, Maria, wetsa. Ojukiranga oweda noweda, teba uliranga. Waya mbiro mtu ajukira jori okumukuma.